Toto Kimi Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetz. Nehua. Yowal Nepant.